0: جواری سواس ستتی بار پک
1: نان ستی نابن کیا ٹکا کتا ز محلا بیلا لکھنے کیا جنگی آیا لکھ پنا پروان لکھتا پپردی تھا